yam kanso so o America bi we ya kudi juma so ko e o Maryland kwe wo Washington DC mo America bi me ni pom pom so no ko ya de fe se won won so a ki we di ye ma abutime mo fo ni na hun wa da so wa ya wo e wo sante ya me adu je we di ma ni mo de ni yam so ko da da sante ma ni ga na mai o be the sante asante ma kanso Mansia Palace Masi Traditional Council Regional Coordinating Council ene Kumasi Metropolitan Assembly KMA ya ya humbua yesu so yesu nkwa ya di ma yewa akwa ba so nkwa ya hwe ni msada ya wada yewa babe pie na hii nko asantimemu na diyewo mnye yewa baba abe du Masi Rempe the First International Airport ya beya amani ya kwa yesu nkoso ya di amano akwa ba diye fepa ewa.